Kipenja toni kweli yero nani bebe. Kipenja toni kweli yero nani bebe. Adoko swali ni aera umajei. Adoko swali ni aera umajei.